aroba kolgo makwa kana ma ken kana dogarba la o santare ne sala wa andurinya ba pa abi bata da loga mai bata da loga mai kafata nkil yel kwa malamena tin wol min zuume la tidiyel min zuume ko le banke dogarba la to na inga dogara.